0: Sediakanlah telinga Anda untuk mendengarkan semua orang, tetapi berikanlah suara Anda kepada sedikit orang saja.
1: 洗耳恭听众人的话，千万不可对牛弹琴。
2: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-227-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么，想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。

0: 莎拉与拿美声电台轻歌妙曲节目，我们有个电话。你好 ，Hello。
1: Hello，
0: 哦、oh,，Linda Wen，
1: 晚上什么酱？
0: 酱 ，Linda Wen， 你好，
1: 大家baik baik， 晚上
0: 好，非常好，
1: 莎拉。saya salamin ke Ko Victor Kamsia，
0: 嗯嗯
1: ，terus buat susu Wen Qing Wen， 嗯，buat Ko Andri Lau。Buat Kukong Etik. Kukong Etik udah lama tuh gak request tuh. Buat Opa Yusman. Terus buat

0: 他谁啊？
1: 借我衣服用几分钟。
0: 李乔的男朋友。
1: 你好，大哥。这个顾医生绝对不能信，他就是一个小白脸。
2: 你什么时候有空啊？明天没空，什么时候有空？
1: 这么多明显的迹象，你一点都没有觉得不对劲儿？他怎么就遇上你这么一个迟钝到死的傻姑娘呢？你是说，顾医生喜欢我？
3: Suka nonton drama Mandarin, tapi nggak tahu yang kekinian. Pengen nonton drama Mandarin, tapi takut zonk, ceritanya nggak seru. Dengerin aja, 92.1 Fresh Mandarin, Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat. Bisa play lagu Mandarin favorit kamu juga loh. Tinggal WhatsApp ke nomor 0812-921-11921.
4: 你在我眼里怎么样都很可爱。
1: 你有没有很想去的地方？
4: 只要你想去的地方，我都想去。
2: 林之校，你愿意嫁给我吗？

0: Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya.
1: 不假思索干活的人是个无用的人，一个不反思的人更是个危险的人。

0: Pemimpin yang bijaksana harus mengetahui dan memahami sebuah masalah dengan lengkap sebelum mengambil sebuah keputusan.
1: 明智的领导对于要下决定的事都已经了如指掌，但更重要的是对属下的苦劳给予赞赏，这样你才会做出明智的决策。